0: Mercosur on latinalaisen Amerikan maiden kauppavyöhyke ja Euroopan unionin tärkeä kauppakumppani. EU on jo pitkään yrittänyt tehdä Mercosurin kanssa käytävästä kaupasta helpompaa ja halvempaa, mutta haasteita esiintyy edelleen. Kuuntelet ohjelmaa Lainsäädäntö paremmaksi. Tässä podcastissa käsittelemme Mercosurin kanssa mahdollisesti tehtävän kauppasopimuksen tarjoamia mahdollisuuksia ja siitä syntyviä haasteita. Puhumme siitä, millä tavoin EU pyrkii vahvistamaan suhteitaan tähän merkittävään kauppakumppaniin. Mitä Mercosur itse asiassa tarkoittaa? Se on espanjaksi Mercado Común del Sur, joka tarkoittaa eteläisiä yhteismarkkinoita. Voidaan sanoa, että Mercosur on tavallaan Etelä-Amerikan vastine Euroopan sisämarkkinoille.
1: Mercosur on EU:n tavoin jäsenmaiden liitto. Sen perustivat alun perin Argentiina, Brasilia, Paraguay ja Uruguay maaliskuussa 1991. Venezuela liittyi Mercosurin heinäkuussa 2012, mutta sen jäsenyys on keskeytetty poliittisista syistä joulukuusta 2016 lähtien. Boliviasta tuli Mercosurin jäsen heinäkuussa 2024.
0: Mercosurin jäsenmaat muodostavat poliittisen ja taloudellisen ryhmittymän. Sen tarkoituksena on helpottaa taloudellisia ja poliittisia suhteita muun maailman kanssa sekä vahvistaa jäsentensä välisiä kulttuurisia, poliittisia ja kaupallisia siteitä. Mercosurin kansalaiset voivat vapaasti opiskella, työskennellä, matkustaa ja asua missä tahansa muussa jäsenmaassa. EU ja Mercosur ovat tärkeitä kauppa- ja investointikumppaneita. EU vei Mercosurin vuonna 2023 56 miljardin euron arvosta tavaroita, kuten koneita, laitteita, kemikaaleja, lääkkeitä ja kuljetusvälineitä. EU vei Mercosurin myös palveluja 28 miljardin euron arvosta vuonna 2022. Palveluviennin tärkeitä aloja ovat televiestintä, meriliikenne sekä posti- ja kuriripalvelut. Yli 30 000 EUn pientä ja keskisuurta yritystä tekee kauppaa Mercosurin kanssa. Lisäksi EU on Mercosurin suurin ulkomainen investoija. Vuonna 2021 se investoi alueelle 340 miljardia euroa. EU:hun tulee Mercosurista monenlaisia tuotteita, kuten elintarvikkeita, juomia, tupakkaa sekä mineraalia kasvituotteita. Mercosur vie enemmän tavaroita ainoastaan Kiinaan. EU pyrkii edistämään kauppasuhteita, joten se on tehnyt kauppasopimuksia lähes kaikkien latinalaisen Amerikan maiden kanssa. Mercosur oli kuitenkin alueella pitkään EU:n ainoa merkittävä kauppakumppani, jonka kanssa se ei ollut päässyt sopimukseen.
1: Vapaakauppasopimus poistaisi monien tuotteiden tullit ja vähentäisi tullimenettelyjen byrokratiaa. Tämä tekisi Mercosurin kanssa käytävästä kaupasta halvempaa ja helpompaa. Neuvottelut sopimuksesta aloitettiin jo vuonna 1991, ja ne saatiin periaatteessa päätökseen vuonna 2019. EU:n sisäinen vastustus kuitenkin esti sopimuksen voimaantulon. Neuvottelut aloitettiin uudelleen vuonna 2023 sen jälkeen, kun sopimukseen kriittisesti suhtautuvat olivat ilmaisseet huolensa ympäristöongelmista Mercosur-maissa.
0: Sopimuksen edellytykseksi tuli siksi Mercosurin sitoutuminen Pariisin sopimukseen ja metsäkadon torjumiseen. Joulukuussa 2024 EU:n ja Mercosurin neljän perustajajäsenen väliset neuvottelut saatiin päätökseen. Argentiinan, Brasilian, Paraguayn ja Uruguayn presidentit tapasivat komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin Montevideossa pidetyssä Mercosurin huippukokouksessa. Kokouksessa von der Leyen totesi seuraavaa.
1: Tämä sopimus ei ole vain taloudellinen mahdollisuus. Se on poliittinen välttämättömyys. Olemme samanmielisiä kumppaneita. Meillä on yhteiset juuret. Meillä on yhteinen kietoutunut historia ja kulttuuri. Uskomme molemmat, että avoimuus ja yhteistyö ovat todellisia edistyksen ja vaurauden moottoreita. Tiedän, että voimakkaat tuulet puhaltavat meitä eristyneisyyden ja hajautumisen suuntaan, mutta tämä sopimus on selkeä vastauksemme siihen. Seisomme kumppaneina maailman näyttämöllä. On a global stage as partners.
0: Kuten komission puheenjohtaja totesi, kaikki eivät ole tyytyväisiä EU:n ja Mercosurin kumppanuuteen. Esimerkiksi EU:ssa monet viljelijät vastustavat kauppasopimusta. EU:n viljelijät väittävät, etteivät he voi tuottaa ja myydä tuotteitaan samoilla hinnoilla kuin Mercosur-maat. Viljelijät järjestivät vuonna 2024 suuria mielenosoituksia esimerkiksi Belgiassa, Ranskassa ja Saksassa.
1: Sopimuksen syntyä varjostaa myös huoli metsäkadosta ja Amazonin sademetsän tuhoutumisesta. Arvostelijoiden mielestä kaupan lisääminen Mercosurin kanssa vain pahentaisi ympäristöongelmia. Lisäksi Mercosur-maiden elintarviketurvallisuusnormit herättävät suurta epäilystä, mutta komission mielestä huolenaiheet ovat perusteettomia. Se huomauttaa, että ympäristön suojelua koskevat sitoumukset sisältyvät nyt EU:n ja Mercosurin väliseen kauppasopimukseen.
0: Sopimuksella varmistetaan myös yhteistyö elintarvikkeiden turvallisuutta ja eläinten hyvinvointia koskevien normien sekä työntekijöiden oikeuksien suojelun aloilla. Sopimuksessa määrätään lisäksi kiintiöiden ja rajoitusten asettamisesta Mercosur-maista peräisin oleville herkille maataloustuotteille, kuten siipikarjalle, naunanlihalle ja sokerille. Tämä tarkoittaa, että näitä tuotteita ei voida tuoda EU:hun suuria määriä. Suunnitteilla on myös tuontielintarvikkeiden tarkastuksia, joilla varmistetaan, että tuonti on EU:n sääntöjen mukaista.
1: Vaikka Euroopan komission kanta on selvä, parlamentti ei ole yksimielinen sopimuksesta. Jotkut parlamentin jäsenet haluavat syventää EU:n ja Mercosurin kumppanuutta, kun taas toiset vastustavat sopimusta voimakkaasti. He ovat niiden EU:n maanviljelijöiden puolella, jotka pelkäävät Mercosur-maiden aiheuttavan epäreilua kilpailua. Parlamentin vapaakauppasopimuksen pääneuvottelija Gabriel Mato näkee ongelman kuitenkin muualla.
0: Sopimuksen ratifioinnin torjuminen ei ratkaise maatalousalan ongelmia, vaan antaa viestin, että EU ei halua toimia johtajana, vaan antaa mieluummin muiden hyötyä mahdollisuuksistamme. Jotta EU:n ja Mercosurin sopimus voidaan vahvistaa ja saattaa voimaan, sekä parlamentin että EU:n jäsenvaltioiden on annettava hyväksyntänsä. Jää nähtäväksi, pystyvätkö EU ja Mercosur avaamaan uuden luvun suhteissaan, luomaan uusia mahdollisuuksia molemmille alueille ja ratkaisemaan haasteet, joihin ne ovat jo pitkään törmänneet. Yksi asia on varma. EU:n ja Mercosurin kumppanuus on vaikea aihe, jota on käsiteltävä harkiten. Kukaan ei voi olla varma siitä, kuinka kauan kestää, ennen kuin kaikista kumppanuuden näkökohdista päästään sopimukseen. Podcastin toimitti Euroopan parlamentin nettiradio Europarl Radio.

0: on tullut aika äänestää. EU-vaalit järjestetään kesäkuun 6. ja 9. päivän välisenä aikana. Miljoonat EU-kansalaiset äänestävät ja vaikuttavat Euroopan unionin tulevaisuuteen. Euroopan parlamentti on EU:n ainoa suoraan valittu toimielin. EU-vaalit ovat yksi maailman suurimmista demokraattisista prosesseista. Tässä podcast-sarjassa kerromme, mitä sinun pitää tietää tulevista EU-vaaleista. Tässä jaksossa kerromme, miten paikat jaetaan parlamentissa. Euroopan parlamentti on Euroopan unionin lainsäätäjä. Se edustaa 27 jäsenmaata ja ajaa miljoonien EU-kansalaisten etuja. Olkoon poliittinen suuntautuminen ja vakaumus mikä tahansa, Euroopan parlamentin paikkajako osoittaa, miten tärkeää unionille on edustuksellinen demokratia. Tänä vuonna parlamenttiin valitaan 720 jäsentä, eli meppiä. Jäseniä tulee siis olemaan 15 enemmän kuin nykyisessä parlamentissa. Jotta ymmärtäisimme paremmin, miten demokraattinen prosessi toimii EU:ssa, tarkastelemme nyt tarkemmin tapaa, jolla Euroopan parlamentin paikat jaetaan EU-maiden kesken. Paikat jaetaan alenevan suhteellisuusperiaatteen mukaan. Periaate otettiin käyttöön Lissabonin sopimuksessa. Näin se tapahtuu. Kullekin maalle jaetaan tietty määrä paikkoja. Suuremmilla mailla on enemmän ja pienemmillä mailla puolestaan vähemmän paikkoja. Suurempien maiden mepit edustavat myös suurempaa määrää ihmisiä kuin pienempien maiden mepit. Otetaan esimerkiksi Saksa. Se on väkiluvultaan suurin EU-maa ja siksi sillä on myös eniten paikkoja, eli yhteensä 96 paikkaa. Pienimmillä mailla on puolestaan vain 6 paikkaa, se on samalla myös vähimmäismäärä. Tällaisia maita ovat muun muassa Malta, Luxemburg ja Kypros. Saksalla on siis yksi paikka noin 860 000 asukasta kohti, kun taas Maltalla on yksi paikka noin 90 000 asukasta kohti. Näin varmistetaan, että jokaisen kansalaisen äänellä on sama painoarvo riippumatta siitä, missä maassa hän asuu. Mepit kuuluvat parlamentissa poliittisiin ryhmiin, jotka ovat järjestäytyneet poliittisen suuntautumisen eikä kansalaisuuden mukaan. 9. vaalikaudella, eli vuodesta 2019 vuoteen 2024, poliittisia ryhmiä oli 7, mutta näin ei ole aina. Poliittisen ryhmän voi muodostaa, jos jäseniä on vähintään 23 ja he edustavat vähintään 1/4 EU-maista. Kesäkuussa pidettävien EU-vaalien jälkeen paikkajako kuvastaa unionin monipuolista poliittista kenttää. Euroopan parlamentilla on tärkeä rooli, kun se päättää lainsäädännöstä ja politiikasta, jotka vaikuttavat miljoonien ihmisten elämään kaikkialla EU:ssa. Tämä on vain yksi syy siihen, miksi vaaleissa on tärkeää äänestää. Äänesi ratkaisee, ketkä sinua edustavat EU:n lainsäädäntötyössä. Äänesi vaikuttaa välillisesti myös Euroopan komission jäsenten valintaan. Nämä päätökset muokkaavat sinun ja muiden ihmisten elämää kaikkialla EU:ssa. Demokratia ei ole itsestäänselvyys. Se on yhteinen saavutus ja kannamme siitä myös yhdessä vastuun. Me kaikki voimme vaikuttaa. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europol.
1: Imagine walking into a bakery in Paris, buying a croissant for 1,50 €, then hopping on a train to Brussels for 90 € to enjoy moule frites for 25 € near Place du Midi, all without ever worrying about checking the exchange rate or exchanging money. Today, this feels completely normal. Yet 30 years ago, crossing borders between EU countries meant dealing with the hassle of changing currencies at every step and being at the mercy of ever-evolving exchange rates. What once seemed an unavoidable part of travelling in Europe has been replaced by the everyday convenience of the euro, the single currency that now makes travel, shopping and payments seamless across 21 countries.
2: This episode of the History and Facts series highlights how the euro became a cornerstone of European integration and what it means for citizens and businesses today. The euro is much more than a currency. It's one of the most visible symbols of European integration and a cornerstone of the European Union's economic

0: Tämä diplomaattinen selkkaus aiheutti valtavasti kitkaa Kiinan kanssa. Liettuan hallitusta on painostettu ensisijaisesti kaupparajoitusten avulla. Liettualaiset yritykset puolestaan ovat joutuneet yleisten julkisten boikottien kohteeksi. Lisäksi Kiina on vähentänyt tuontiaan Liettuasta lähes 90%. Muita toimia ovat olleet hallinnollinen syrjintä sekä investointien ja matkailun rajoittaminen. Yksi rajuimmista toimista oli Liettuan jättäminen Kiinan tullijärjestelmän ulkopuolelle. Sen seurauksena liettualaiset vientiyritykset eivät enää voineet tehdä tulliselvityksiä. Tavarakuljetuksille ei annettu tuontilupaa, eikä tuontihakemuksia ja liiketoimintasopimuksia uusittu. Kun vientikielto ei muuttanut Liettuan hallituksen kantaa, Kiina lisäsi painostusta. Se varoitti Liettuasta tuotteita hankkivia yrityksiä siitä, että myös ne voivat joutua toimien kohteeksi. Muutamaa kuukautta myöhemmin jotkut saksalaiset yritykset ilmoittivatkin, että nämä toissijaiset pakotteet olivat vaikuttaneet niihin. Pakottamiskeinoille on ominaista, että ne tapahtuvat kulissien takana. Tuskin mikään valtio tunnustaa, että se on käyttänyt tällaisia keinoja tai että niillä on yhteys maan etuihin. Tämän vuoksi on hyvin vaikeaa tai jopa mahdotonta kyseenalaistaa näitä käytäntöjä maailman kauppajärjestön kaltaisilla foorumeilla. Uutta pakottamistoimien vastaista välinettä ei ole suunnattu erityisesti Kiinaan, vaan sen tarkoituksena on auttaa EU:ta vastaamaan edellä kerrotun esimerkin kaltaisiin haasteisiin. Mitä pakottamistoimien vastaisen välineen tekstissä sanotaan? Neuvoston ja parlamentin hyväksymässä tekstissä taloudellinen pakottaminen määritellään selkeästi. Siinä myös annetaan EU:lle mahdollisuus ryhtyä toimiin tapauksissa, joissa EU:n ulkopuolinen maa soveltaa pakkokeinoja. Siinä annetaan myös aikataulut välineen mukaisille EU-toimille, myös pakottamiseen vastaamiselle. EU:n toimielimet sopivat, että neuvosto päättäisi virallisesti määräenemmistöpäätöksellä, tapahtuuko pakottamista todellisuudessa. Päätös tehdään komission ehdotuksen ja kerättyjen todisteiden perusteella. Komissiolla olisi täytäntöönpanovalta päättää vastatoimenpiteistä. Mahdollisten vastatoimien tulisi olla oikeasuhteisia aiheutuneisiin vahinkoihin nähden sekä kansainvälisten sääntöjen mukaisia. EU:lla olisi nyt viimeinkin mahdollisuus vaatia, että EU:n ulkopuolinen maa korvaa taloudellisten pakottamiskeinojensa aiheuttamat vahingot. Kansainvälisen kaupan valiokunnan puheenjohtaja Bernd Lange totesi lokakuun 2023 täysistunnossa seuraavaa. Meillä on nyt väline, joka ei ole hampaaton tiikeri. Se on todellakin tiikeri, jolla on hampaat. Se ei todellakaan ole vesipistooli. Se on oikea ase. Ja joskus on tarpeen nostaa ase pöydälle, vaikka tiedetään, ettei sitä käytetä päivittäin. On siis selvää, että tämä väline on viimeinen keino. Haluamme todellakin välttää pakottamista. Haluamme kommunikoida kauppakumppaniemme kanssa, jotta ongelmat voidaan ratkaista. Mutta jos se ei ole mahdollista, meillä on mahdollisuus puolustaa taloudellisia etujamme tällä välineellä. Uuden pakottamistoimien vastaisen välineen ansiosta EU-mailla on nyt oikeudellisia keinoja puuttua EU:n ulkopuolisten maiden käyttämiin pakottamistoimiin. Se on välttämätön väline yhä määrätietoisemman geopolitiikan edessä. Podcastin toimitti Euroopan parlamentti. Lisätietoa löytyy parlamentin Think Tank-verkkosivustolta.
1: Cunoașteți pe cineva care deține o mică afacere? Dacă da, știți cât de greu este să o administrezi. Întreprinderile mici și mijlocii, cunoscute și sub numele de IMM-uri, reprezintă 99% din numărul total al companiilor din Uniunea Europeană. Micile afaceri ca brutăriile, saloanele de coafură, florăriile și librăriile sunt coloana vertebrală a economiei Uniunii. Ascultați programul Ridicarea ștachetei, o legislație mai bună. În podcastul de astăzi vom afla cum sprijină Uniunea IMM-urile de pe continent.

0: We are expecting all of you on this beautiful hotel.
1: Animateurs, animateurs από εδώ.
2: Tell us what do you want. And I'll dance jukebox. Jukebox. I'm a jukebox.
3: Elokuva sai ensi-iltansa elokuussa 2023 Locarnon elokuvajuhlilla. Se kilpaili kultaisesta leopardista ja voitti parhaan naispääosan palkinnon. Lisäksi se voitti kultaisen Alexander-palkinnon Thessalonikin elokuvajuhlilla.
4: Vuonna 2024 valmistuneen dokumenttielokuvan Dahomey on ohjannut ranskalais-senegalilainen ohjaaja ja näyttelijä Mati Diop. Vuoden 2021 lopulla Dahomeen kuningaskunnan 26 kuninkaallista aarretta lähetetään Pariisista takaisin kotimaahansa, joka kuuluu nykyiseen Beninin tasavaltaan. Ranskalaiset siirtomaajoukot ryöstivät nämä ja tuhansia muita teoksia vuonna 1892. Mutta miten ihmisten pitäisi suhtautua siihen, että esi-isien aarteet palaavat kotimaahan, jonka on täytynyt jatkaa eteenpäin niiden poissa ollessa? Abomey Kalavin

0: Dahomey on ranskalaisen, senegalilaisen ja beniniläisen yrityksen yhteistuotanto. Se sai ensi iltansa helmikuussa 2024 Berliinin kansainvälisillä elokuvajuhlilla, ja se palkittiin parhaan elokuvan kultaisella karhulla.
1: Elokuva Flow vuodelta 2024 on seikkailu- ja fantasia-animaatioelokuva. Sen on ohjannut latvialainen elokuvantekijä Gints Zilbalodis. Näyttää, että maailmanloppu on tulossa. Suuri tulva on tuhonnut kissan kodin, ja nyt tämän yksin eläjän täytyy lyöttäytyä yhteen erilaisten eläinten kanssa, jotka ovat löytäneet turvapaikan veneestä. Ne seilaavat yksinäisessä veneessä ja kohtaavat haasteita sopeutuessaan uuteen maailmaan.

0: Flow sai ensi iltansa vuonna 2024 Cannesin elokuvajuhlien sarjassa Un certain regard. Elokuva esitettiin samana vuonna myös Annecyn kansainvälisillä animaatioelokuvafestivaaleilla. Siellä se sai tuomariston palkinnon, yleisön palkinnon ja Cannes-elokuvasäätiön levytyspalkinnon koko illan elokuvien sarjassa.
1: Intercepted on dokumenttielokuva, jossa kuvataan Ukrainaa Venäjän vuonna 2022 aloittaman hyökkäyksen jälkeen. Elokuvassa esitetään sodan tuhoja ja näemme ukrainalaisia kyliä, kaupunkeja, taloja ja moottoriteitä sen jälkeen, kun ne on vapautettu Venäjän miehityksestä. Ohjaaja Oksana Karpovich kuvaa läheltä maisemia, jotka täyttyvät taas vähitellen elämällä. Tämä antaa toivoa ja auttaa tasapainoittamaan median harjoittamaa kauhun normalisointia. Ääniraita tuo pahaenteistä tunnelmaa koko elokuvan ajan. Kuuntelemme tallenteita venäläisten sotilaiden ja heidän perheidensä puhelinkeskusteluista, jotka Ukrainan salainen palvelu sieppasi vuonna 2022.
2: Ты что, все думал уже меня похоронил, да?
3: Да нет, что ты, все хоронить-то рано еще. Рано еще. Ты самое главное мне скажи, ты видел натовские базы там?
2: Нет, пока.
3: Нет? А нам-то показывается, что там натовские базы одна на другой и их разбамбливают.
2: Да это все пиздец, что не видит там нахуй. Это все фейк, ебанут нахуй. Вообще, да?
3: Ты вот. Давай голову-то прячь там свою. Там не вылази.
1: Intercepted oli ehdolla Berliinin elokuvajuhlilla dokumenttielokuvien sarjassa. Se sai kaksi erikoismainintaa riippumattomilta tuomaristoilta. Ne olivat Amnesty International elokuvapalkinnon erikoismaininta ja ekumeenisen tuomariston erikoismaininta.
0: Julie Keeps Quiet vuodelta 2024 on draamaelokuva, joka on belgialaisen Leonardo van Dalen ensimmäinen ohjaustyö. Julie on tähtipelaaja huippuluokan tenniskoulussa ja hänen elämänsä pyörii rakastamansa pelin ympärillä. Kun hänen valmentajansa joutuu tutkinnan kohteeksi ja erotetaan äkillisesti, kaikkia seuran pelaajia kannustetaan puhumaan. Mutta Julie päättää olla hiljaa.
4: Julie is rima, mais vite que vous des dingen kunt praten.